0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

fick med Mats D. Jag älskar dig ännu en förlåt härlig dejlig vacker låt det. Vi ska nu forma oss av melodin Paloma Blanca och den blev framfört av Nina and Mike.

Det var Connie Smith där med You and Your Sweet Love. Du och din söta kärlekhet. Du skulle bara visst hur många dagar och nätter jag har kommit mig igenom på grund av du och din söta kärlekhet. Så ligger Brooke Benton här nu med Only Your Love.

Det var då Frédéric François där med Chéné, jamais, amé, kom, je t'aime. Jag har aldrig älskat någon som jag älskar dig. Så har jag också funnit i tyskarna och då har jag idag funnit Elfie Graf med Wo bist du?

0: börja lite möje bara var på ett all.
1: Ja, gjorde det.
2: Ja.
0: Men som sagt så att melodin är ju nyttliga.
2: Visst, ja, visst.
0: Och det är inte sån trekreps. Det står på Wikipedia att det är 12 olika ackord på.
2: Ja, okej.
1: Jag kan bara tre också.
2: Okej då.
0: Jag kan fyra. För löje så tog jag med i var med oss.
2: Ja, men det var käckt.
0: Ja.
1: Ja, men det var inte den tiden också.
0: Ja, hästehandlare som kom ut i 1961.
2: Ja.
0: Meg och Maggie sang den i Peace Pipes.
1: Ja, jag ska det.
2: Ja, ja, ja,
0: och det är en samba.
1: Samba, ja.
2: Samba, ja, visst är det det.
1: Jag tror när man spelte så måtte man alltid bara rumpa samba.
2: Ja, ja, stämmer det. Men han var väldigt populär också. Ja. I var med oss.
1: Ja, men när han var 15 år så kom han i Gjern här som dräng på Gjern.
2: Och gjorde han det?
1: Det var Klepp eller Narbe.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Ja. Han var dräng, det var
0: jag.
1: Så kom de med över för cykel eller för systue, vet du, så kom det båt med damer från Nord-Norge och Karmøyner.
0: Ja, säger du det?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: För det var det arbeid, vet du.
0: Ja, ja, ja, det har du rätt.
1: Och kom med dränge från Danmark och gå på vad dränge på Gotland.
2: Ja, ja, riktigt.
1: Och med Åsen var
0: här. Och med Åsen var här. Jag såg han i, jag har varit på Titano festivalen en gång i mitt liv, och det var väldigt, det var på 80, slutet av 80-talet.
2: Jaha.
0: Då var med oss en dag. Då hade han fått lite in förbi västen och så spelade han på Krøderbanen.
2: Oh, ja.
0: Den där veteranjärnbanen
2: ja,
0: så går
2: ja, ja, ja,
0: med,
2: ja,
0: med fela och hang. Ja. Det var skicklig gang.
2: Ja.
0: Han sang ju stort sett tillsammans med kona si. Men här är det en kar som heter Geir Tveit som är med han.
2: Oh, ja.
0: Ja. Då hör vi på hästehandlare.
2: Ja. Mm-hmm.
3: En sognamann och en förhärda harling kom en gång upp i handel om en häst. Först gick det dram i dram med sang och traling, för bägge tänkte jag ska tåla mest.
4: Och jag ska nog tåla mest.
3: Och jag ska tåla mest.
4: Och jag ska tåla mest.
3: Och jag ska tåla mest.

0: Fin är den, Life.
1: Den var fin.
0: Ja. Ja.
1: Och dvansangaren gick så gott han.
0: Ja, han gjorde det.
2: Har du tagit med några Beatles idag?
0: Jag har tagit med en Beatles. För vet du vad? Nu har du ju mixat den där Revolver-LP'en på nytt igen.
2: Har du det?
0: Ja, ja, de ja, finner på en möjlighet.
2: Ja.
0: Jag klarte att höra liten forskjell på det, men lite bättre ljudkvalitet kanske.
2: Ja,
0: jag har tagit med en av de som är mixat på nytt igen, så det heter.
1: Från Revolver?
0: Fra Revolver, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och det är ju en sang som heter Dr. Robert.
1: Var det den legen ni brukte det eller?
0: Det är möjligt. Det är möjligt det, men ja. Det är liksom det han det går på, inte sant? Liksom bara ringde han så fixade han det.
2: Ja, akkurat.
1: Jag ska när jag byggde hus på Östrat, det var väl 1965 då. Då spelte jag med akkurat den sangen där.
2: Ja, du det? Ja. Ja.
0: Och den är ju så från Revolver. Och Revolver, den kom ut för Sgt. Peppers.
1: Ja,
0: och inte Rubber Soul.
2: Oh, ja.
0: Ja. Men det är samma kan du göra. Alltså, det är bra.
2: Ja, det är bra. Ja, visst,
0: det är inte löjligt att havna på nummer 1 överallt.
2: Nej.
0: Det är klart många av LP-erna så kan du i alla fall nå i för du sitter och hör på det nå så gärna inte så bra som det, du syns det var då när du var 20 år sedan.
2: Nej, det är klart, men de hade en fantastisk harmoni.
0: Ja, de låg långt före sin tid i både produktion och måten att spela på och ja. Fann på allt möjligt.
2: Ja. Och hårsvejsen.
0: Och hårsvejsen, ja. De sa ju hade ju de hade ju de hade ju hår nere över öronen omtrent. Det var galet då på den tiden.
2: Stemme.
0: Då hade ju med cutting bak och nothing framme.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi må höra på Dr. Robert.
2: Ja. Yeah.

The Notorious Cherry Bombs är ett sånt fiktivt, kan jag kalla det för det, band. Det bara bestod av en liten stund av bara studiomusiker, bland annat Vince Gill som var studiomusiker i begynnelsen för en fick egen karriär. Første album heller, jeg vet ikke om de har spilt med inn mer alene, men albumen kom ut i 2004, og vi skal høre Making Memories of Us.

Där fick med Sandras det. Han älskar mig igen. Vad titel på den härliga flotte goda låten som är serverat dig här. Men jag ska få lite norsk. Då ska vi till gruppen Kontrast och Madrin Gamle Vägar.

Jag går nu, gruppen Blender, vad vi fick där. Klockan börjar närma sig halvtimmen. Det betyder att vi ska ha dessa två nya. Och de kommer om väldigt, väldigt få strax. Upp emot att klockan räcker att passera halv 11 så ska vi få med oss Trond Eriks med en välkänt, fin, vacker framförelse av spegelbilden.

Det var Lotta Anders Engbergs orkester Genom vatten och eld. Med skap emot heltimmen på Lars Kristers med. Och så hörs med dig igen rätt över klockan 11.

Det fick med Torleifs gråt, inga tårar det. Men ska bevega oss vidare, då ska man få med en grupp vid namn Karisma. Och ja, de har massa härlig, flott och vackra låtar i nya arkivet vårt. En av de är ett fenomen och den ligger klar.

Om du ihåg Babylon, då är det på tide för mig att säga tusen hjärtligt tack. Tiden går väldigt fort i gott sällskap. Jag avslutar idag med Ingmar, så önskar jag en fortsatt nydlig god fredag och på gärna till någon utgåva av fredagsdansen nästa fredag till samma tid ifrån 22 till midnatt.